0: מת העבר לסלט יקנה, חסבתו קצי מדינה תדבח לה, וענו אחיה, תקבל אללהו, סלטקום.
1: אללהו אכבר, אללהו אכבר, אשהדו אן לא אילה אילה אללה, אשהדו אן לא אילה אילה אללה, أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد